Goib mille mu melde de maske bala in, mu mahtan rohkus pokte bot patjel herra let. Goib milles mu bellus ja ahtsi rahkis mu, de sahtan ja su vehka i veje sorpmet mu.